0: asase wese so
1: baba
0: wewe
1: baba
0: wewe ntemu etiri pa mone fo
1: obo
0: ofo jena besonga
2: so da papa kana no a ase obi fo ma ase so bi yade
1: eti asama asama so fo in the sky ozi ni pa mone fo area be no mote
2: ojo o minima yesu
1: oti area be
2: oti sun
1: oti sun oti sun eye area
2: yes
1: nze wo yewo yewo brono brono no esun zo so e brono
3: asempa fm
2: so minima yesu
1: imada na wo se esun so ye brono eti nipa bi timi tu ekotena sa brono na yesu brono no the agenda is that yenye bone yen say me ma eh eh na nyu mri nya me betu ya ta foka o
2: amen
1: o si wo o dechi esam be so ye mu esu sai ko
4: na o so 20 be sun sai me
1: na so wo 20 be sun sai ya
4: o wa tiru wa tiru
1: e wa de ba ma wo me wa tiru
4: ya wa
1: e ti chika sa so be wa tiru o pe patre
2: yes